0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila. Stavi svoje usne, tu na moje rame.
0: Duša su nam kao svila sve. Mesto broj 3.
1: Anđelina Ma

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Ludi letnji ples Flamingosa. Danas je 3. jul 2026. petak, da se vratimo u prošlost, muzičku, naravno. Na današnji dan 1954. Elvis Presley snima prve pesme u Sun studiju i započinje eru rock'n'roll revolucije. 1969. The Rolling Stones gube Briana Jonesa, što menja dinamiku benda i čitave rock scene. Na današnji dan 1981. MTV počinje pripreme za lansiranje prvog muzičkog TV kanala na svetu. A 1983. 3. jula električni orgazam nastupa u Beogradu i izvodi pesme Krokodili dolaze i nebo, simbol beogradskog novog talasa.

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.
2: Stavi svoje usne tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve.
0: Mesto broj 3.
1: Anđelina Ma

Paris, grad svetlosti, grad ljubavi, najposećeniji grad na svijetu. Louvre, Eiffelov toranj, Sena, Notre Dame, Muzej Orsay, Pompidou, Trg Concord, groblje Père Lachaise. O Parizu sigurno znate mnogo toga, ali mi vam predstavljamo nekoliko manje poznatih činjenica koje vam mogu biti zanimljive, čak i ako ste već imali priliku da ga posjetite.

ste znali da je upravo Paris domovina mnogih poznatih muzičara? Sigurno ste čuli za fantastičan duo Daft Punk ili poznatog svetskog DJ-a Davida Guetta. Oni su se u svetu otisnuli upravo iz Parisa. Svakako treba spomenuti duo Justice, tu je pariski rock muzičar Johnny Holiday, koji je tokom svoje karijere duge 57 godina objavio neverovatnih 79 albuma koji su prodati u 110 miliona primjeraka širom sveta. Zatim Arthur Age, pijanista, tekstopisac i pevač koji je u Francuskoj poznat po svojim nastupima uživo. Čak 4 albuma je snimio live. Tu je i pop i operska pevačica Emma Chaplin, La Russo i mnogi drugi. Ukoliko do sada niste obratili pažnju na pariske muzičare, ovo je prava prilika da se predomislite i uživate u neverovatnim glasovima.

Ako ste veliki gurman, Pariz je grad koji će vam se sigurno svidjeti. Možda najpoznatije jelo je baget. Pariz je i grad u kome se svake godine održava takmičenje za najbolji baget. Odrezak s malo pomfrita i malo sose je nešto što se rado jede u restoranima Pariza. Kao i svi stanovnici većih gradova, Parižani također vole da jedu hranu usput. Jambon beurre je jedan od sendviča koji se jedu s nogu i koji se može kupiti u gotovo svakoj pekari. Nema ničeg gurmanskijeg u Parizu od zanatskog sira. U Parizu se na svakom ćošku mogu pronaći prodavnice sireva, a izbor se kreće iz jedne krajnosti u drugu. Bilo da preferirate prazne kroasane ili punjene šunkom, sirom ili pak nekim slatkim kremom, ne zaboravite da kao pravi Francuz uz njega popijete i kafu.

Na današnji dan 1954. godine Elvis Presley snima prve pesme u Sun studiju i započinje eru rock'n'roll revolucije. 1969. The Rolling Stones gube Briana Jonesa, što menja dinamiku benda i čitave rock scene. A na današnji dan 1981. MTV počinje pripreme za lansiranje prvog muzičkog TV kanala na svetu.

DJ Herman, Jomin. Ove nedelje stiže nekoliko zanimljivih muzičkih noviteta sa domaće i svetske scene. Na domaćoj sceni pažnju privlači magazin sa novim singlom M.O.T., pesmom prepoznatljivog mediteranskog zvuka i emotivne atmosfere. Tu je i Alen Islamović. Publici predstavlja numeru Dolazi vrijeme suza, snažna balada koja donosi prepoznatljivu emociju i moćnu interpretaciju. A kada je reč o svetskim izvođačima, ljubitelji bezvremenskih balada mogu ponovo da uživaju u pesmi Celine Dion Hello, dok Kristina Peri sa numerom Jar of Hearts još jednom potvrđuje zašto je ova pesma ostala jedan od njenih najvoljenijih hitova. I to ćete sa Milovanom danas da prelistate sve nove hitove, nešto kasnije, odnosno nove pesme, a neka od njih će sigurno biti i hit. Mi slušamo Ninu Badrić, Alive. Dobar dan.

pe Ioan Nuci, să vrea spun Dodge mi da. Și mă sportă košarkaški klub Bayern München pojačao je roster za narednu sezonu dovođenjem američkog beka Dwayna Washingtona, koji je potpisao ugovor do 2028. godine i koji u nemački tim stiže iz Partizana. Washington je tokom svoje dosadašnje karijere odigrao 79 utakmica u NBA ligi, dok nije došao u Evropu i obukao dres Partizana. U beogradskom klubu bio je jedan od ključnih igrača prošle sezone sa prosekom od 14,9 poena u Evroligi, a posebno se istakao u završnici domaćeg takmičenja u duelu protiv Krke u Sloveniji u ABA ligi, postavio je rekord sa 48 poena i 10 pogođenih trojki. Inače, Washington je proglašen za najboljeg strelca ABA ligi u prethodnoj sezoni, pošto je regularni deo sezone završio sa prosekom od 21,2 poena po utakmici. I vidjet ćemo kakva će njegova uloga biti u Bayernu.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Bila je to Pink i Most Girl, talasi Kejfo Radija, pratite najveće hitove. U takvom ritmu i nastavljamo. A u nastavku Elevation, numera objavljena 2. jula 2001. godine kao treći single sa albuma All That You Can Leave Behind. Posebnu popularnost tekla je zahvaljujući remix verziji koja se našla u filmu Lara Croft, Tomb Raider. Naravno, u pitanju je sastav YouTube. Odmah posle, fantastični Rednexi i The Spirit of the Hawk. Ova pesma objavljena je 2000. godine i nalazi se na albumu Farm Out. Ovo je energični spoj countrya, dance-a i eurodance-a, postao je veliki hit u Skandinaviji i centralnoj Evropi. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv Stutter. U pitanju su Joe Feet i Mystical. Pesma je objavljena 2001. godine kao single sa albuma My Name is Joe.

Nas i Miss Kalifornija, 17:48, nismo još stigli do kraja, ali smo blizu kada su hitovi u pitanju. A u nastavku Mariah Carey i Westlife, Against All Odds. Ova pesma objavljena je 15. februara 2000. godine kao duet Mariah Carey i irske grupe Westlife. Reč je o obradi čuvenog hita Phila Collinsa iz 1984. godine. Odmah posle, Britney Spears, Oops, I Did It Again. Pesma je objavljena 27. marta 2000. godine kao vodeći singl sa istoimenog albuma Oops, I Did It Again. Postala je jedna od najvećih pop hitova svih vremena i učvrstila Britney Spears kao jednu od najvećih zvezda svoje generacije.

0: Radio K4. Top 10 najpopularniji na K4 radiju.
1: I evo nas, ponovo smo zajedno, 18 je časova i pravo je vrijeme za nove singlove. Za sam početak, Marshmallow, Kelsey Ballerini, Another Drink. Ova pesma objavljena je 26. juna 2026. godine i predstavlja prvu saradnju između producenta Marshmallowa i američke country pop zvezde Kelsey Ballerini. Odmah posle, Marcus, Don't Need You Anymore. Pesma objavljena istog datuma, dakle 26. jun 2026. godine i predstavlja novo izdanje mlade pop zvezde. Pesma govori o oslobađanju od toksične veze i samopouzdanju nakon raskida. Da čujemo i dobrodošli u nove singlove.

0: New Singles, najnovije na jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

0: najnovije pesme. Muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet. To je New Singles. Petkom od 6 do 7.

Bili sto Frena i Vice Kid, Coco Body. Slušate nove singlove, još nekih 15 minuta. A u nastavku Ella Minus i Nick Leon, čućemo numeru Espiral. U pitanju je kolumbijska producentkinja i pevačica. Poznata je po tome što gotovo svu svoju muziku stvara sama, koristeći analogne sintesajzere i ritam mašine. Odmah posle, Becky Hill, What Do I Have To Do? U pitanju je britanska pevačica koja se predstavila novom pesmom. Nastavlja uspešan niz sa pop hitovima, a karijeru je započela u muzičkom takmičenju The Voice of UK. Danas važi za jednu od najtraženijih vokala elektronske muzike. I treći single, Born to Lose, u pitanju je B. Miller. Američka pevačica i kantautorka postala je poznata još kao tinejdžerka nakon učešća u američkom X-Faktoru.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.